Real turmuşda hamma adamning sizni tushunishidan umid kutmang. Amaliyotda bizningmi boshqalarni butunlay tushunishimiz mumkin emas. Har bir hayotlik bir mustaqil shaxs. Shaxsning hayotlik ahamiyati o'zi eng orzu qilgan ishni qilishda. O'zingizni yaxshi qiling, tushundirishning hojati yo'q. Kishilik hayotda bo'ron chapqun va o'ngsizliklarga yo'liqsangiz, yaxshigimi yoki yomonimi, baxt yoki ofat hammasiga yuzlanish kerak. Apat bilan baxt nisbiy bo'ladi, muayyan sharoitda uni o'zgartirib bo'ladi. Ba'zi ishlar ko'rinishda bir apat bo'lsa-mu, lekin mohiyatda bir qatimliq usuldir.

ishonchni chingitib, salmoqni oshirib, jasorat bilan ilgirlab, iste'molni zo'r kuch bilan jallandirib, yuqori saviyali sirtqi ichvetishni tez kengaytib, iqtisodning sijil yengilnish, a'lolashish, yaxshilanishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lish. Yillik nishon vazifasini jasorat bilan o'rlashga, savdo ishlari yuqori sifatli taraqqiyotining yangi unumi orqali to'kib qo'yish kerak. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Shenjiang Xalqaro Ko'rgazma Ishlari İdarasida xizmat tanishtirishini angildi. Jongo Asiya Yevropa Ko'rgazmasini tashkillab yurishtirish, Saudiyaga chaqirish, ko'rgazma chaqirish, rolini joriy qildirish qatorliq ahvollarini tekshirib tadqiq qildi. Avtonom rayonlik savdo ishlari nazoratida munosabatli tarmoqlarga kirib, avtonom rayon port iqtisodining taraqqiyoti, iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirish qatorliq nuqtalik xizmatlarning ilgirlash ahvolini egilladi. Arqadan Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz avtonom rayonning savdo ishlari xizmat doklatini angildi. Avtonom rayonlik savdo ishlari nazorati rahbarlik bansining a'zolari va taraqqiyot islohot Maliya, Tamojna, Tömüryol qatarlıq tarmaqlarının məsulları bilən söhbətləşib pikir almaşdırdı. Chen Xiaojiang bunların təkidildi. İstimalının yoşurun ixtidarını küçəb qozğıtıp, istimalını callandırıb dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüş. İkini yenilaş siyasetini əlalaşdırıb yolu qoyub, köp mənbəlik istimal muhitada yenilik yaratıb, mülazimət istimalının yoşurun küçünü qezib, mədəniyət sayahat bütün zənciri istimalının eşini ilgiri sürüb, tordiki istimalını pahalı kengaytıb, istimalının süpitini östürüş, sığımını aşırışını ilgiri sürüş. Saudiyaning ijodiy taraqqiyotiga turtki bo'lib, tashqi saudiyaning muqim yurishiga haqiqiy kafolat qilish, siyosat ta'minoti salmoqini zo'raytirib, nuqtalik viloyat, oblast, shaharlarning tashqi saudiyani muqimlashtirish mas'uliyatini chingitib, savdo ko'paymi miqdorini tez oshirib, atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorlik bo'shlig'ini sijil kengaytirib, tashqi savdo mulozamat kafolatini yanada kuchaytirib, tashqi savdo korxonalarining zakazni muqimlashtirishi, bozorni kengaytirishi, xavf-xatarga taqobil turishini faol qo'llab, tashqi savdo taraqqiyotining yangi quvvatini yetishtirish. Yuqori iqtidorlik ejutish supsi barpo qilib, ulgilik yetakchilik rolini unumli joriy qildirish. Shenjiang erkin savdo sinoq rayonini yuqori o'lchamda qurib, chegara hamkorlik rayoni va universal bojdan xoli rayonning iqtidorini kengaytirish, supitini o'stirishga turtki bo'lib, taraqqiyot rayonining kasblarini tez to'plashi, korxonalarni kuchaytirishini ilgiri surib, taraqqiyotning supiti va unumini uzluksiz o'stirib, Jongo Asiya Yevropa ko'rgazmasining natijasini mustahkamlab, Shenjiangni sirtqi ejutishning har taraflama, ko'p qatlamliq, keng sohalik taraqqiyotiga turtki bo'lish. Portni zamonaviylashtirish qurilishini tezlatib, chegara halqigan savdoning qulaylishi saviyasini o'stirish. Port joylashtirmasini sijil a'lolashtirib, ul aslahani zo'r kuch bilan mukammallashtirib, aql port qurilishini tezlatib, tamojnaning yuk o'tkazish iqtidori va chegara halqigan ashyo oborot transportining unumini oshirib, port import eksport pishiqlash bazasi qurilishini tezlatib, sirtqi yuzlangan iqtisodning supitini o'stirish, darajasini oshirishga turtki bo'lish. Saudiyaga chaqirib mablag' jalb qilishni butun kuch bilan yaxshi tutib, turli korxonalarni Shenjiangga kelib mablag' selib, kasblarni gullandirishga jalb qilish. Bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhitini zo'r kuch bilan yaratib, o'zgacha afzal kasb zanjirini uzartish, to'liqlash, kuchaytirishni cho'rdab, dal joyida savdogarlarni chaqirishni cho'nqirlashtirib, markaz korxonalari va Shenjiangga yordam berayotgan o'lka, shaharlar bilan udullishni kuchaytirib, texim ko'p sifatli korxonalar va cho'ng-cho'ng turlarini jalb qilib, amaliylashtirib, tashqi mablag' jalb qilish salmoqini oshirib, taraqqiyot zapasi kuchini sijil kuchaytirish. Partiyaning savdo ishlari xizmatiga bo'lgan umumizlik rahbarligini kuchaytirib, savdo ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli kafolatga ega qilish. Yangi davrdagi partiya qurilishi umumiy talabini amaliylashtirib, rahbarlik bansi va kadrlar qo'shini qurilishini kuchaytirib, to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini cho'nqirlashtirib va kengaytirib, partiya stili, pakli qurilishini va cheriklikka qarshi turish

0: ta'sir ko'rsatishdek yaxshi unumni haqiqiy qo'lga keltirdi.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Yaqinda avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komitetining 30-chi yig'inida Shenjiang Uyg'ur avtonom rayonining shahar bozorlarini pora bilan ta'minlash nizomi ma'qullandi. Avtonom rayon bo'yicha pora bilan ta'minlashga doir tunji yerlik nizom bo'lish sifati bilan nizom bu yil 10-chi oydan boshlab yo'lga qo'yildi. Buning da ammo bir qadar ko'p inkas qilgan turalg'ularning temperaturasi tovon bo'lish, aslaha remont qilish huquqi mas'uliyati aniq bo'lmaslik, arz qilib huquqini qo'g'dash tartibi bir qadar osti bo'lish, temperatura o'lchamga yetmasa pora haqqini qaytirish tas bo'lish qatorliq ammo oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, arzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga javob berildi. Nizam umumiy qoida, yirik plan va qurilish, par bilan ta'minlash kapalti, par ishiltish mulozimati, nazorat qilish boshqurish, qonuniy javobgarlik qo'shimcha qoidadan iborat 7 bob 48 moddaga bo'lingan. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati shahar boshqurish nazorat qilish boshqarmasining 2-chi darajalik tekshirib tadqiq qilguvchisi Wang Ning muxbirga Nizam xalqqa naf yetkizadigan ko'p turli moddalarni o'z ichiga olganligi, aholilarni pora bilan ta'minlashda qonunda belgilangan temperatura o'lchamini o'stirish, Shinjangning amaliyotiga birlashtirib temperatura o'lchash o'lcham qoidasini bekitish, ham haq qaytirish o'lchamini aydinlashtirish qatorliq yorqin nuqtalar borligini aytib mundaqdi. Nizamda Shinjangdagi uy ichi temperatura o'lchami bir tutash 20 gradusga tengashaldi. Tush soat 12-dan tushdan keyin soat 4-gacha bo'lgan temperatura yuqori vaqt bo'ligida tekshirmaslik. Temperatura o'lchash nuqtasi uyning markazining yer yuzidan 1.4 metrdan 1.5 metrgacha egiz bo'lgan joyda bo'lish kerak degandek, par bilan ta'minlash o'rinlarining temperatura o'lchash vaqti va nuqtasi aydinlashtirildi. Yana par ishlatguchi aholilarning sababidan bo'lmagan yotoq uy kundalik turmush uyining temperaturasi 20 selsiya gradusdan tuvan 18 selsiya gradusdan yuqori bo'lgan ahvolda kun soni bo'yicha 51% isinish haqqini qaytirish 18 selsiya gradusdan tuvan bo'lsa kun soni bo'yicha isinish haqqini to'liq qaytirish Yana haq qaytirishning boshlanish, oxirlashish vaqtining abonchilar uqtirgan kundan boshlab temperatura o'lchamga yetgan kungacha bo'lganligi aydinlashtirildi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazoratining muavin naziri, 1-chi darajalik ko'zatuvchi Gang Mingjie muxbirga Ammo par bilan ta'minlash masalasiga yo'liqqanda boshqaradigan odam bo'lish, boshqara oladigan bo'lishga kafolat qilish uchun nizomda tuzum jihatdan korxona bir taraf qilish, soha nazorat qilish, boshqurish, jiddiy taqobil turish bo'yicha o'tkazilishdan iborat 3 darajalik yopiq halqalik boshqurish mexanizmi o'rnatilganligini aytib mundoq dedi. Nizamda par bilan ta'minlash korxonalarining asosiy gavdalik mas'uliyati chingitilib, turli mulozimat vaqtchiligi aydinlashtirildi. Par ishlatguchilar uy temperaturasining o'lchamga yetmaganligini inkas qilsa, 24 soat ichida ishik oldig'ich berib temperaturani o'lchishi. Par bilan ta'minlash aslahalarida qarshilik ko'rilsa, 2 soat ichida jiddiy remont qilishni boshlashi. Parni to'xtatishni oldin uqtirishi. Qaytirishning o'lcham bo'yicha ijro qilinishi qatorliqlar bekitildi. Mas'ul tarmoqlarning nazorat qilish, boshqurish shaklimisi yanada kuchaytirilib, arz qilish, bosh qilish yo'llari ravonlashtirildi. Korxonalar majburiyatini ado qilishni rad qilsa, qonun bo'yicha ma'muriy jazoga tortiladi. Tilg'i ilishqa arziydigini shuki, nizom tuzishning butun jarayoni ommaga yuzlanib, ko'p xil yo'l orqali fikr elindi. Gang Mingjie mundaq dedi. 2024 yildan buyonki 12345 ma'muriy ishlar mulozimat qiziq liniyasi, har qaysi cho'ng to'g'ri supillari, arziyat qatorliq yo'llardagi par bilan ta'minlashga doir arzu talab masalalarini to'plab, ratlab, fuqarolarning inkas kuchlik bo'lgan par bilan ta'minlash masalasini nizom chiqarishdagi yadroliq nishon qildik. Har qaysi viloyat, oblast, nahiya, shaharlardagi qo'ni o'ltiroq rayon yangidan selingan binolarga berib, ammo suhbat yig'ini ochdik. Ahali vekilleri qatnashqan 2 maydan isbat anglash yig'inini tashkillab etib, ommaning muvofiq taklif

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan judi partiyaga kirish arzusini mana mushunda ishbadilgan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni kim turgan? Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Nomratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kurish, komunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yash komunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo komunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmayli. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Өркешлеп иқуатқан Чаңжан дәрясының суи бипайан итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканыны ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Aradan bir qancha kun o'tib, Shuji Gulchehrani kanit kadrlar yig'iniga chaqirdi. Gulchehra yig'inga kirganda, udul o'tirgan Ilhomni ko'rib, ixtiyorsiz billada qizardi. Ilhom peshini ko'tarib, Gulchehraga salmoq qiyofada kulimsirab qo'ydi. Gulchehra Ilhomning nazarini qochirib, yig'in xotirasini qo'liga oldi. Xizmat xulosalari oxirlashib, xizmat o'rinlashtirish qilinganda, Gulchehra o'zining mag'rur, parvosiz holatini yana saqlab qolmadi. Ilhom so'zlayotganda, uning xotir yozayotgan quli xat yozishdan to'xtab, Ilhomga tikilib o'tirib qoldi. Ilhomning har bir jumla so'zida maqsad aniq bo'lib, takrorlik yoki mujmallik yo'q. Mazmunli ham shuncha ravon edi. Ovozining to'riba, jonliq ham yaqinlik edi. Bu ovoz uning qomatlik bo'ybastiga texmi erkaklik tusibagan bo'lib, go'yo hammani shartsiz bo'ysundira oladigan sehrli kuchga egadek qilardi. Gulchehraning bir necha kundan buyon qalbida paydo bo'layotgan illiq sezimga qoyillik va hurmat qo'shilib beryapti. Xayol bilan hangviqib o'tirgan Gulchehra Ilhomning o'zining ismini chaqirganligini anglab cho'chib ketdi. Uning ismi Ilhomning og'zidan shundoq siliq va yaqinlik chiqqan edi. U o'zining ismining buncha chiroyli ekanligini ilgari aslo his qilib baxmagan edi. Gulchehra Ammaga oil tarbiyasi jatin yetakchilik qilish navbatdagi ta'xirsiz xizmatlarning biri. Chunki dehqonlarimiz farzandlarining badan ehtiyojini qondirishni asos qilib, ruhiy ehtiyojlarini nazarni saqit qilib yashab kelgan. Bu nuqtadan biz bola tarbiyalamayotimiz, bola beqiyotimiz deyishki bo'ladi. Yaqinqi yillardan buyon mamlakatimizda psixikalik masala ko'rilayotgan bolalar ko'payib, ularning sog'lom o'sib yetilishi ta'sirga uchrayotdi. Rayonimizda ham shunday. Albatta, bu xil masalalarning manbasi dal oilda. Ammo nurg'un kishilar psixik bilimlardan xabarsiz. Shunga biz bu xizmatni muhim xizmat kun tartibiga kirgizib, birlikda hamkorlashib ishlab, unumni qo'lga keltirishimiz kerak. Navbatda oilasi deydi ko'payib, ham ko'p xillashib ketyapti. Ajrish nisbatimi yo'qri. Ota-onalarning ajrashib ketishining farzandlarning ruhiy sog'lomligiga ko'rsatadigan ta'sirining og'irligi hammamizga oyoq. Bu vaqtdagi xizmatlar mu sizning ko'ngil bo'lishingizga muhtoj. Bu xizmat uzoq muddatlik, unumi osti ko'rilgan xizmat. Sizning kent turadigan vaqtingiz bo'lsa, cheklik. Shunga dehqonlarni qanday yetaklash to'g'risida bizning kent kadrlarini tarbiyalab, ularni muayyan bilimga ega qilishingizni umid qilaman. Ilhomning Gulchehraning xizmati to'g'risidagi har bir tahlili va o'rinlashtirmalari atrofliq ham dal joyiga tushgan edi. Gulchehra ixtiyorsiz peshna dangishdi. Ilhom uningga qarab kulimsirdi. Shu kuni kechda Ilhom undidarning qo'shish iltimosining izohat ko'znikiga Bugun yig'in zaliga zinnat berdingiz. Go'yo bir dasti gul puroq chashqandek deb uchir yo'llab qo'ydi. Gulchehra kulimsirdi. Ilhomning yaqinlik so'zlari xuddi issiq shamoldek uning qalbidagi uzun yillardan buyon to'ng'ilgan muzlarni eritib, muz yuzidan kichik bir yeriq qochdi. Bu yeriq yo'g'inib, besilib yotgan ochiq alamlar uning vujudidan teshib chiqdi. U ixtiyorsiz jarohatlik aslimi qo'yniga sho'ng'idi. Oliy maktabda go'zal san'at kasbida o'qigan Gulchehra o'qish bitirgandan keyin xizmat tepish sururiyati bilan o'z nohiyasidan xeyli yiroq bo'lgan bu nohiyaning tashviqot bo'limiga xizmatga o'rnashdi. U Qaysar bilan boshqalarning tonishtirishi bilan to'y qilgan edi. Ular dastlab tonishganda kamsiz, sirli ko'rinadigan bu yigit uni sirliq tikilishlari, o'ttak talpinishlari, mehrli kuyinishlari bilan o'ziga ram qilgan edi. Bu yigit kelishgan ham mard edi. Gulchehraga dunyodagi borliq yaxshi narsani bag'usi borligini his qildirib, uni baxt tuyg'usiga cho'mildiratdi. Bu baxt tuyg'usi toki to'y qilib yarim yildan keyingi bir oqshimi Qaysarning qattiq tayoq yeb, yuz ko'zlari ko'kirib ketgan osh kunga qadar davomlashdi. U kuni Gulchehra ishdan kelib, uy ichilik kiyimlarini almashtirayotganda Qaysar Gulchehra, qiynasan, chiqa bu yoqqa, deb vaqirg'inicha uyga kirdi. Shu chaqki Qaysar va ayni qo'qmishlik albastiga aylangan edi. U "Ol taksi shofir bilan nima munosabating bor? Ishqing yaqin turib paranglashib ketibsan-ku." degina, "Uning bilan nima munosabating bor?" deganicha Gulchehraning yuziga bir tastak soldi. Ondan Gulchehraning javob berishini kutmayla uni urib ketdi. Uyni Gulchehraning ichinishlik nolisi qopladi. Shu chaqda u o'zining yeniga parch pul selib olmaganligidan pushaymon qilgan edi.
Әгер ұ пач бұл селіп аған болса, такси шопыры пұл пачылаймен деп, оны ені де хайал қамыған болады. Шынан дейінкен, нәтчі айды бір тәкір алып тұрдыған бұл қыл ұрыш, Гүлчехраға ашу мұд еш күндегі азапларыны қайтылтып тұрды. Оның хайяжаларының орныны мүскелдегі оқшап кетілген салмақлық егеледі. Ерінің өзіге болған мұхаббетіні бәзді күйініш білен, бәзді күнләш білен ипадлышығы көнді. Қайсар күнчілігі тұтқанда Гүлчехраны құдды, күшлік бір дүшмінігі тақабыл тұрватқанда күш білен әсәбилачы ұратты. Нәрсіләні ұрып чаққапты. Әмі біраздың кен лассыды бош ұлтырып қалатты. Бұчағда оның әсәбилігідің әсәр мұқаммайды. Құдды атанысыны жүттіріп қойып, тенеп қалған балығы оқшаш бейчары боп қалатты. Андын оныңдын кәчірім сорайды. Оны құчақлап тұрып, өзінің оны бәк чонқыр яқшы көйгелігідің мүшінді қылдығалықыны ейтатты. Оның бұл құчақлашылары құдды бір шерін әмі ойғансыл йоқайдыған күштек Гүлчехраны күшеп қойатты. Гүлчехра оның қойындың йол құнып чықмақчы болатты ек, тиқым түшіліп қалатты. Бұл әрінің нормал халдың йоқатқан бұл қыл мейхір мұхаббетті құдды назық тарақы ямашқан сансыз пелекләгі оқшаш Гүлчехраны мәккем чырмап тұратты. Шуңа Гүлчехра сырттын қолқатты. Чүнкі сыртты әрлә болатты. Әр заты мәйлі ұққандақ әр болсын, Гүлчехраның әтрапығы пайда болған хаман оныңғы ниспеттен қолқынышлық тәхтетгі айынатты. Қайсарның ау әр неміш қысан қарайды. Сілә тонышамтыңла. Әр қызмет ташырыңғы неміш қы кеп қылы сән. Ау қошынымыз саң Аллахиды салам қылып атыдығы. Деген сөзлері оның құлақ төді яңырап тұратты. Әзді ол әтрапыны лыққыды әрлі қаплап кетіп, өзіге тұнғыда кішкен бошлығын қамыған халатты кетчішләні көрәтті.

Ko'chada bir mi odam ko'rinmaydi. Levin Sherbatskilarning uyiga qarab mangdi. Ularning darvozasi etik. Ham yer jimjit edi. Shuning bilan u yana mehmonxonaga qaytib yotqiga kirdi. Qahva buyurib ichdi. Qahva demlab kirgini Yegor emas, boshqa biri edi. Uning bilan birdan bo'lsimi paranglashib o'ltiray deb turishiga biri qo'ng'iroq berib chiqib ketdi. Levin qahvaning hammasini ichib atmoqchi bo'lib, og'ziga bir parcha bolk selibdi. Og'zi u bolkini qanday qilishni bilmagandek midirma qilib qo'ymadi. Levin oxir og'zidagi bolkini yondirib etib, kiyimlarini kiydi-da, taloqqa chiqib ketdi. Sherbatskilarning darvozasi oldiga ikkinchi qaytim borganda soat 9 dan oshgan bo'lib, ular amdili o'rinlardan turishgan. Oshpaz bozorga ko'ktatqa mangan edi. Levinga yana 2 soatcha saqlashqa to'g'ri keladi. Levin shu kecha shu saharni uxlamay qorong holatda o'tkazdi. Uning ustiga moddiy turmushdan butunlay voz kechib, tunugun bir kun tomoq yemagan. 2 kecha uxlamagan. Sovuq uyda bir necha soatgacha yolg'on o'ltirib chiqqan edi. Shundoqligiga qaramay, o'zini tetik, sog'lom, xuddi helil uchib ketadigandek yengil sezatdi. Harakatlarga mo hech qancha kuchayib ketmaydi. Har qanday og'ir ishni mo qilib ketalaydigandek o'ylaydi. Agar zarur bo'lsa, osmonga uchib chiqib ketishga mo. Uyining bulug'ini qo'zg'ib etishga mo ko'z yetadi. U qolgan vaqtini tinmay soatga qarash, o'pchörisiga ko'z yugurtish bilan ko'chada o'tkazdi. U shu chaqda ko'rganlarni keyin hech qanday yerda ko'rmadi. Bo'libmi, maktabga ketayotgan ikki o'g'il bola. Ugizlardan piyodalar yo'liga uchib tushgan ko'k kaptarlar. Qandoqdir bir ko'rinmas qo'l tarpidan deriza takchillarga tizib qo'yilgan ushoq dugilak bolqila uni kuchlik hayajonga solgan edi. U bolqila, kaptarlar va ikki o'g'il bola bu dunyoning narsalari edi. Bir o'g'il bola kaptarlarning yeniga yugurib ketib etib, Levinga kulib qarab qo'ydi. Kaptarlar qanotlarini paloqlatib, tirridi qildi-da, havoda tavrinib turgan qor uchqunlarini oralab, kun nurida parqirab turib uchib ketdi. Derizidan issiq bolqining hidi kelib, yana bir muncha ushoq bolqilar tizilib ketdi. Bularning hammasi bir vaqtda yuz bergan edi. Bu ishlar qo'shilib, ajoyib bir chiroyli manzara paydo qilgan edi. Levin ko'rib ixtiyorsiz kulib ketdi. Xushalliqida ko'zlariga yosh oldi. U Gestxana kotsi bilan Keslovka kotsini uzoq aylanib, ondan yana mehmonxonaga qaytib keldi-da, soatini oldiga qo'yib, soatning 12 bo'lishini saqlab o'ltirdi. Yondagi uyda birlarning mashinalar, oldamchiliklar to'g'risida qilishayotgan paranglari. O'rnidan yangi

Qadirlik radio anglovchi dostlar, shu tapti programmamiz davomlashyapti. Anglavatqaningizlar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. Muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbat shu qadar go'zal uqumki, agar siz uni chin ma'nosi bilan tushansangiz, u sizdagi besimni yeniklatadi. Japoni untildirdi. Agar siz uni qadrlasangiz, u sizni qadr qimmatga ega qiladi. İzzat va hurmatga sazovar qiladi. Muhabbat shu qadar go'zal uqumki, muhabbat ichida turgandiki siz hammadan nazokatlik va jalb qilarlik. Muhabbat ichida turgandiki siz hammadan qaltis va jur'atlik. Muhabbat ichida turgandiki siz hammadan go'zal va suyumlik. Muhabbat ichida turgandiki siz hammadan baxtlik va shodmanlik.

Erkat loyihasida jungo'g'i mablag' silish marksining ta'siri kuchini kuchaytirish va chet el mablag'i turlarini jalb qilish. Bu mablag' silishni ilgari surish xizmatining kasbchanligi, qiliplishishi va sijilligini o'stirishga foydali bo'lib, chet el mablag'i turlarini jungo'ning taraqqiyot prostiga texim yaxshi jipsilashtirishni ilgari surdi. Sodi muhiti korxona tijorat taraqqiyotining tuprog'i, shundaqla mablag' silish tadbiriga ta'sir ko'rsatadigan ochqichlik o'zgarguchi miqdor. Chatal mablag'i korxonalarga nisbatan aytganda, muhimi bosqichlik e'tibor berish bo'lib qolmay, teximi muhimi odil, oshkora, muqim, mo'lcharligili bo'ladigan tuzim muhiti. Harakat loyihasida fuqaroviy ta'minotni amaliyalashtirish, iste'molni oshirish harakatiga qatnashish, huquq manfaatni qo'g'dashni mukammallashtirish va tur mulozimatiga kafolat qilish qatorliklar cho'rdilib, kuch chiqarilib, chet el mablag'i korxonalarining odil raqobatlashish va uzoq muddatlik taraqqiyotga bo'lgan yadroliq ko'ngil bo'lishiga dal joyida inkas qaytarildi. Bu ularning jungo'g'i mablag' silib tijorat qilishidagi aniqsizlikni tövallitib, jungo bozoriga bo'lgan ishonchini oshirib, chet el savdogarlarining mablag' silishining kiralaydigan bo'lishdan tutib qola oladigan, yaxshi taraqqiy qila oladigan, qayta mablag' silishni xohlaydigan bo'lish qarab burilish yasishini ilgari surishga foydali. Rayonlarning mablag' kirgizishini moslashtirishni ilgari surganda, chet el mablag'i turlarini o'rinlashtirish unumi va rayonlarning qabul qilish iqtidorini o'stirgili bo'ladi. Chet el savdogarlarining mablag' silish uchurlarini ma'lum qilish tizimini yaxshilab, bevosita ma'lum qilish yo'li va uchurdan o'rtaq bahriman bo'lish mexanizmini mukammallashtirib, korxonalarning takror ma'lum qilishi va tarmoqlar uchur to'siqini azaytib, chet el mablag'ini boshqarish unumi va korxonalarning siyosatdan erishish tuyg'usini o'stirgili bo'ladi. Harakat loyihasida rayonlar bo'yicha mablag' jalb qilishni moslashtirish va chet el savdogarlarining mablag' silishni boshqarishni uchurlashtirish cho'rdilib o'rinlashtirish qilindi. Bu chet el mablag'i korxonalarining jungodagi o'rinlashtirishi va uzoq muddatlik taraqqiyotiga texim yaxshi mulozimat qilishga foydali. Dunyoning mablag' silish andisi cho'nqur tanishilayotgan ahvolda jungoning yuqori saviyalik sirtqi ichivetishni ilgari surish irodasi qat'iy tavranmaydi. Kelgusida jungo yuqori saviyalik sirtqi ichivetishni sijil kengaytirib, chet el mablag'i korxonalarining fuqaroviy muomilasini umumiylik amaliyalashtirib, to'liq davriylik inchiki mulozimatga tayinib, jungo'g'i mablag' silish oltin xatlik veviskini davomliq jilolandirdi. Turlik tashqi mablag'ini muqimlashtirish siyosatlarining amaliyalashib, unum berishiga egishib, jungo'ning bozor afzalligi bilan kasb afzalligi davomliq dunyo kapitalini jalb qiladigan uzoq muddatlik raqobat kuchiga aylandi. Zo'r turkumdagi chet el mablag'i korxonalarining mablag'ini davomliq ko'paytirish, tadqiq qilib ichish salmog'ini oshirish amaliyoti shuni to'liq isbotladiki, jungo davlat talqigan shirkatlarining dunyoviy o'rinlashtirishidagi oshqushlik tayanch nuqta. Texmo ko'p chet el mablag'i korxonalari jungoda yiltiz tortib, uzoq muddat taraqqiy qilib, jungochi zamonaviylashtirishning keng porostidan o'rtaq bahrlandi.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

lekin yana hech qanday unumlik davolash tadbiriga erisha olmagan. Shundaqla uning bu xil g'alati kesli doktorlarni ham tamtirtib qo'ygan. Hozir Aurel Naydi qiyin ahvolda qolgan bo'lib, ba'zida har 7-8 minutda bir qitim yiq tussa, yana ba'zida tuyuqsiz Naydi yuqori ovozda kekirib, ovozining kuchayishi bilan yuzlarimi qip-qizil bo'lib ketadi. Bu uning normal tomoqlanishi va damilishiga ta'sir yetkazib qolmasdan, ya'ni uning ijtimoiy aloqasiga mi ta'sir yetkazib, uni Naydi o'ngaysiz ahvolga tushirib qo'ygan. Aurel mundaq degan: "Bu kasal menga hozirgacha izchil aram bermayotdi. U kuni men do'stim bilan golf top o'ynagani bormoqchi edim. Men bilan birga top o'ynashga kelishib qo'ygan do'stim mening to'xtamay yiq tutib qolganligimni ko'rib, menga azroq kompyut berib, bir narsa yesang to'xtaydi" dedi. Lekin aniqki shu kuni kompyut yegandan keyin mening ahvolim texmin ajarlashib ketdi. Ikkinchi kuni mo ahvol yana o'xshash davomlashdi. Hozir har qitimliq yiq tutishning orliqi borgan sari qonuniyatlik bo'lib qoldi. Men asosan yiq tutishning 7 minut atrofida muqimlashganligini, ba'zida biroqliq qattiq bir yiq kelsa, yana ba'zida orqa-orqadan yenik yiq tutadiganligini bayqadim. Doktorlarning qarishcha Aurel dosh kelgan bu xil g'alati kasalga nisbatan aytganda, bu kasalni yel yutish kasali deb tushundirish aqlga biroz muvofiq keldi ekan. Bu bir xil ko'p miqdordagi havoning oshqozonga biroqli kirishdan kelib chiqqan nachar ahvol bo'lib, bunda ahvolda ba'zida hatto uda 2 yil yiq tutadi ekan. Hozir Aurel o'zining salomatligining baldoraq asliga kelishini bak umid qiladi. Aurel mundaq degan: "Men hozir nemish qilishimdan qat'iy nazar, cho'qim avval qachon yiq tutib qoladiganligini hisoblayman. Ba'zi materiallarni ko'rish orqali men bu xil ahvolning haqiqatanmi yal yutish kesiliga nihoyat o'xshaydiganligini bayqadim. Meningcha bu bak qo'rqinchli bir ish. Chunki bu yiq tutishning oz degandimi, ya'ni bir yildan ko'proq vaqt davomlashadiganligini tushuntirib berdi. Men hozir aloqazada bo'lib yiq tutishni kutmasdan, balki tinch o'tirib burunqa o'xshash bir stakan choyni ozoda oldi ichishni umid qilaman." Алдын қасырдыла алымла ашаратланың ағырықны ес қылалайдыған қылалмайдығалықыны тәтқиқылышқы башлаған. Лекен, бұ мәсілгі жауап еріш үшін біз алды білән немінің ағырық ішкәлігіні білешіміз керек. Hozirgi zaman meditsinasida aytilib atgan og'riq bir xil murakkab fiziologik va psixik faoliyat. Og'riqni ikki qismga bo'lishga bo'ldi. Bir qismi kasallik yoki g'idiqlanishdan kelib chiqqan beyaram bo'lgan fiziologik og'riq. Yana bir qismi jarohat keltirib chiqargan psixik og'riq. Yig'ib aytganda, og'riq bir xil tuyg'u bo'lib, bu xil tuyg'u cho'qim ayni vaqtda yuz bergan voqealarga tayanmaydi. Ilgari boshdan kechirgan mushning o'xshash voqealardan kelib chiqishmi mumkin? Aslapaqayli, kichik vaqtimizda doktorxonaga berib o'kul urg'izganda doktor o'kul urishni boshlamay turibla, badningizga dezinfeksiya suyuqligi va yod spirti surkmoqchi bo'lganda biz og'riqni yesqib, o'zimizni daldiga olmoqchi bo'lamiz. Bu dal jarohat keltirib chiqargan og'riq. Og'riqqa sal qarmang. Amaliyot og'riqning bizga nisbatan ahamiyati zo'r. Fiziologik og'riq bizni badanimizning zaxmlanish ahvolini tushunish imkoniyatiga ega qiladi. Badanimizda bir qadar og'ir og'riq sezimi paydo bo'lganda doktorxonaga berib tekshirtib, vaqtida davolanishimiz kerak. Psixik og'riq yana odamni uzun as tutish iqtidoriga ega qiladi. Masalan, quruq qo'l issiq qachini qo'limizga olganda paydo bo'lgan og'riq sezimi bizning yana bir qitim o'xshash harakat qilishimizdan saqlanib, badanimizga bo'lgan zaxmini azaytadi. Shundoq deyishki bo'ladiki, og'riq sezimi bo'lmasa, insonlarning o'lish nisbati zo'r darajada oshib ketadi. Og'riq bir xil tuyg'u bo'lgan ekan, undaqda bu tuyg'u qanday shakllandi? Ko'pchilikka ma'lum, sezimning shakllanishi uchun retseptor g'idiqlanishni qabul qilishi kerak. Ondan nerv orqali cho'ng miya postlaq qavatimizga yetkazilib, eng oxirida cho'ng miya postlaq qavatimizda sezim shakllandirdi. Umurtqisiz hayvon bo'lgan hasharatlarning amaliyotda nerv tizimining asosiy tuzilishi insonlarnikidan ancha farqlanmaydi. Ularning qurilmasi biz bilan o'xshib ketadigan nerv hujayralari, yelkimizning iqtidori bilan o'xshib ketadigan nerv xordisi hamda qurilmasi biz bilan o'xshash bo'lmagan, ammo iqtidori o'xshib ketadigan mingisi bor. Retseptor nuqtasidan aytganda, hasharatlar yana insonlar his qila olmaydigan g'idiqlashlarni his qila oladi. Masalan, biz ko'zitalmaydigan infraqizil nur, ultra binafsha nur, ya'ni biz farq eta olmaydigan ba'zi poraqlarni his qila oladi. Nerv tizimining qattiq detal asosini aytganda, hasharatlar iniqlar layoqatli bo'lgan. Lekin diqqat qilishga tegishliki shuki, faqat nerv tizimisi bo'lsa, bu og'riqni his qila oladiganligidan darak bermaydi. Hammamizga ma'lumki, yachvak juplashgandan keyin kishi yachvak erkak yachvakni yeyitadi. Yana bir qism chirpashkilar ko'payib avlod qoldirgandan keyin lichinkalari o'zini yeyitadi. Inkas osti bo'lgan tuz qanotliklar atrofidagi ba'zi hasharatlar yorlangan taqdirdami, yanila sezgü müngüzçisi arqılıq putqollarını normal tazlaydı. Hatta yemeklik ağanda başqalar yarlangan orınğı tigip kesimu dərhal keçip ketmeydi. Ondaqta hasharatla ağırıqnın nemilikini erastılı bilmendi, toğra. Hasharatla sırtkı muhitnan xatırgi inkas qaytırdı, likin onun ağırıq səbəbidin bu dışına atayın. Bəzi alımlanın qarışca hasharatlanın ömrü naitı qısqı bulub, adətin nəçi 10 gündün nəçi ayğı çılı buludikən. Ulanın

ularni e'lon qildi. Bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha ijtimoiy ashyo obroti umumiy summasi 181 trillion 100 milliard yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda o'xshash mazgildagidan 5.1% oshdi. Yuqori texnikalik yasamachilik, yuqori texnikalik kasb, xalq turmushi iste'moli qatorliq sohalardagi ashyo obroti ehtiyojining ish sur'ati bir qadar tez bo'ldi. Aliylashish, xalqaralashish, yashillikka qarab tip o'zgartirish alohidligi kun sari gavdalandi. Birinchi, ikkinchi faslda mamlakat bo'yicha ijtimoiy ashyo obrot umumiy summasi ayrim-ayrim 6.2% va 4.4% oshdi. Jungu ashyo obroti uchur markazining mudiri Liu Yuhang tahlil qilib mundaq dedi. Makro igrek bilan bo'lgan hamturki ifodasidan qaraganda, oldingi 20 yilda davlatimizning ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati o'xshash mazgildagidan 4.7% eshib, ijtimoiy ashyo obroti umumiy summasining ish sur'ati ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatining ish sur'atidan 0.4 point yuqori bo'lib, ashyo obroti ehtiyojining xalq egiligining eshig'i bo'lgan taraklik yetakchilik roli davomli kuchaydi. Oldingi 20 yilda sanoat mahsulotlarining ashyo obrot umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 5.4% eshib, ish sur'ati 1 oydan 5 oygacha bo'lgan mazgildagi bilan asosan tenglashdi. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarining tez yetilishiga ergashib, yuqori texnikalik yasamachilik sohasining ashyo obroti ehtiyoji kuchlik eshish vaziyatini saqlab, yuqori texnikalik yasamachilik va raqamlik mahsulot yasamachiligi ayrim-ayrim 13.3% va 12.3% eshib, barliq sanoat mahsulotlarining ish sur'atidan ayrim-ayrim 7.9 va 6.9 point yuqori bo'ldi. Yuyuxan mundaq dedi. Ashyo obroti ehtiyojining oliylashish yuzlanishi aniq bo'lib, sanoat mahsulotlari ashyo obrotining eshig'i tirak bo'lgan yadroli quvvatga aylanib, sanoat mahsulotlari ashyo obroti qurilmasining sarxillashishi darajasining o'sishini sijil ilgari surdi. Oldingi 20 yilda idora va aholining moddiy ashyo obroti sijil avrishim eshib, o'xshash mazgildagidan 3.8% o'rladi. Liu Yuhang mundaq dedi. Qurilmadan qaraganda to'r kasb holatini tarak qilish, iste'mol darajasini o'stirishni yetakchi qilish, tuvangi yuzlangan bozor sig'imini kengaytirishdek aktiv alohidlik borligi keldi. To'r iste'moli yadroliq eshish harakatlantirgich kuchi bo'lib, oldingi 20 yilda mamlakat bo'yicha amaliy tovarlarning to'rda partsetlash umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 4.8% eshib, ish sur'ati o'xshash mazgildagi tovarlarning partsetlash summasidan 3.7 point yuqori bo'ldi. Elektronlik suvda tez yetkazish kasbi mos qadamda kengaydi. Yangi kasb holati yangi andisi xalq turmushi ashyo obrotiga davomli eshish quvvati qo'shdi. Bozor ko'lamidan qaraganda oldingi 20 yilda ashyo obroti umumiy kirimi 7 trillion 200 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 4.7% oshdi. Sohalarning gulunish saviyasi muqim oshdi. Shuning bilan bir vaqtda ijtimoiy ashyo obrotining tannarxini tuvallatib, unumni oshirish natijalari davomli mustahkamlanib, ashyo obroti unumi muqim oshdi.

30 gramdan 50 gramgacha iste'mol qilish. Tanlaganda asli pishloqni tanlash kerak. 2. Qattiq po'stliq meva. Yong'oq, muqatil, o'rik meyg'izi, qarg'ay urug'i qatorlari.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

0: Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtay, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar. Qaynatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
1: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
0: Qaynatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
3: Dada, abdob qardab ketibsiz.
4: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
0: Qaynatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Bizdek doktorlarga kechkunduzning olmishib qilishi hech ish emas. Ang qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qismimni aslayman.
6: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdat, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
7: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.